Recepi salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Liber nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, peccatus imus semper liberi, ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Echanus Dei, et sequitole peccata mundi, beati qui a cenam advocati sunt. Domine non sum dignus, ut in cessa tectum meum, sed tantum verbo et senabitur. Amen.